0: chỉ có nhớ. Thì thằng vợ ơi lâu có đói lầm thì nơi tâm bề sao ý tâm bề tay nhau.
1: Yo, dimana kaya ko, Sweet Lullaby by Deep Forest. Kadifesun ma call, No Way No by Magic. You coming up next dimana kaya, tutun nga nemere. Dimana kaya ko, Girls Just Wanna Have Fun by Cindy Lupa. Kabalanya.